0: 想请 Showbiz 秀给你。
1: Red Talk Cafe on 93.6 FM。Sports Page。
2: 胸前 Whisper。93.6 FM。To light up your world.アフナラ・ションチェン、ラディオ・ド・ラッド、93.6 FM。